ansana okronfo betu anamo no odi kan investigation oba ebetame oba behwe ehu omonita hu no se samri me kwa ni wrafie ho no ma why di menya kwan afade